Avo obebeva isasa ypyta morotija jovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakueya bebe. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetã puhoe 920 AM. Oiva estado maranduasai apytépe.